Сьогодні в Україні вшановують пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та інших етнічних українських земель у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.

Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та інших етнічних українських земель у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

ефірі прогноз погоди на неділю 13 вересня. У Львові можлива злива. Вдень повітря прогріється до 17 градусів, а вночі охолоне до 7 градусів. В Одесі невеликий дощ. Вдень повітря прогріється до 21 градуса, а вночі охолоне до 15 градусів. У Харкові переважно хмарно. Вдень повітря прогріється до 23 градусів, а вночі охолоне до 13 градусів. У Києві буде хмарно. Вдень повітря прогріється до 18 градусів, а вночі охолоне до 12 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: is DJ FM. DJ FM. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та інших етнічних українських земель у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна входить у неділю після нової хвилі російських атак по містах, інфраструктурі та цивільних об'єктах. А наслідки ударів протягом ночі продовжують уточнювати в кількох регіонах країни.
1: В Одесі після суботньої ранкової атаки загинула одна людина, ще 26 постраждали. Під час розбору завалів пошкодженої багатоповерхівки знайшли тіло загиблого. Уже ввечері місто знову атакував реактивний безпілотник. Пошкоджено відділення логістичної компанії, фасад будівлі та вантажівку. Травмовано 2 людей. У Миколаєві удар припав на енергетичну інфраструктуру, через що кілька районів частково залишилися без електрики.
2: На Волині близько 20 ударних дронів перебували в повітряному просторі області. 5 людей постраждали. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, пасажирський потяг, господарські споруди та приватний будинок. На Житомирщині внаслідок атак загинули 2 людей. Ще одна жінка постраждала.
1: На Київщині ввечері спалахнули пожежі у складських приміщеннях Бориспільського району, а у Броварському районі пошкоджено складську будівлю та приватний будинок. Тим часом на фронті за добу відбулося 206 бойових зіткнень, і найбільша інтенсивність знову припала на Покровський напрямок. Російські війська активно застосовували авіацію, керовані бомби та ударні дрони.
2: Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається перенести війну з фронту в економічну сферу, системно б'ючи по підприємствах, логістиці, енергетиці, складах і транспортній інфраструктурі. Президент закликав партнерів не послаблювати санкційний тиск і наголосив: російський бізнес та підприємці, які сплачують податки до бюджету війни, мають відчувати її наслідки доти, доки триває агресія. За його словами, санкції повинні створювати всередині самої Росії запит на припинення війни і відмову від політики тиску на сусідів.
1: Паралельно Київ готується до нового раунду мирних переговорів у жовтні. Кирило Буданов підтвердив підготовку тристороннього формату, а Джаред Кушнер заявив, що головним невирішеним питанням залишаються території. Після останніх контактів у Києві та Москві сторони краще розуміють рамку подальшої роботи, хоча спільного бачення фінального результату поки немає.
2: Окремо Київ і Вашингтон продовжують працювати над планом економічного процвітання України разом із міжнародними фінансовими партнерами та великими інвестиційними структурами. Йдеться про підготовку основи для майбутнього відновлення, залучення інвестицій і довгострокового розвитку, роботу, яку намагаються вести вже зараз, щоб після завершення війни країна могла швидше перейти до масштабної відбудови, розвитку і створення нових робочих місць.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря. We make your brand sound louder. DJ FM, your ads hit.

ефірі прогноз погоди на неділю 13 вересня. У Львові можлива злива. Вдень повітря прогріється до 17 градусів, а вночі охолоне до 7 градусів. В Одесі невеликий дощ. Вдень повітря прогріється до 21 градуса, а вночі охолоне до 15 градусів. У Харкові переважно хмарно. Вдень повітря прогріється до 23 градусів, а вночі охолоне до 13 градусів. У Києві буде хмарно. Вдень повітря прогріється до 18 градусів, а вночі охолоне до 12 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 10 вересня. Фентезійна романтична драма «Практична магія 2». Пригодницька комедія «Справжній герой». Трилер «Над безодньою 2». І анімаційний пригодницький фільм «Відважний Давид проти велетня». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама на Діджей ФМ.
2: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше Діджей ФМ.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна входить у неділю після нової хвилі російських атак по містах, інфраструктурі та цивільних об'єктах. А наслідки ударів протягом ночі продовжують уточнювати в кількох регіонах країни.
0: В Одесі після суботньої ранкової атаки загинула одна людина, ще 26 постраждали. Під час розбору завалів пошкодженої багатоповерхівки знайшли тіло загиблого. Уже ввечері місто знову атакував реактивний безпілотник. Пошкоджено відділення логістичної компанії, фасад будівлі та вантажівку. Травмовано 2 людей. У Миколаєві удар припав на енергетичну інфраструктуру, через що кілька районів частково залишилися без електрики.
1: На Волині близько 20 ударних дронів перебували в повітряному просторі області. 5 людей постраждали. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, пасажирський потяг, господарські споруди та приватний будинок. На Житомирщині внаслідок атак загинули 2 людей. Ще одна жінка постраждала.
0: На Київщині ввечері спалахнули пожежі у складських приміщеннях Бориспільського району, а у Броварському районі пошкоджено складську будівлю та приватний будинок. Тим часом на фронті за добу відбулося 206 бойових зіткнень, і найбільша інтенсивність знову припала на Покровський напрямок. Російські війська активно застосовували авіацію, керовані бомби та ударні дрони.
1: Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається перенести війну з фронту в економічну сферу, системно б'ючи по підприємствах, логістиці, енергетиці, складах і транспортній інфраструктурі. Президент закликав партнерів не послаблювати санкційний тиск і наголосив: російський бізнес та підприємці, які сплачують податки до бюджету війни, мають відчувати її наслідки доти, доки триває агресія. За його словами, санкції повинні створювати всередині самої Росії запит на припинення війни і відмову від політики тиску на сусідів.
0: Паралельно Київ готується до нового раунду мирних переговорів у жовтні. Кирило Буданов підтвердив підготовку тристороннього формату, а Джаред Кушнер заявив, що головним невирішеним питанням залишаються території. Після останніх контактів у Києві та Москві сторони краще розуміють рамку подальшої роботи, хоча спільного бачення фінального результату поки немає.
1: Окремо Київ і Вашингтон продовжують працювати над планом економічного процвітання України разом із міжнародними фінансовими партнерами та великими інвестиційними структурами. Йдеться про підготовку основи для майбутнього відновлення, залучення інвестицій і довгострокового розвитку, роботу, яку намагаються вести вже зараз, щоб після завершення війни країна могла швидше перейти до масштабної відбудови, розвитку і створення нових робочих місць.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама.
3: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
4: а є сайт, де починається.

В ефірі прогноз погоди на неділю 13 вересня. У Львові можлива злива. Вдень повітря прогріється до 17 градусів, а вночі охолоне до 7 градусів. В Одесі невеликий дощ. Вдень повітря прогріється до 21 градуса, а вночі охолоне до 15 градусів. У Харкові переважно хмарно. Вдень повітря прогріється до 23 градусів, а вночі охолоне до 13 градусів. У Києві буде хмарно. Вдень повітря прогріється до 18 градусів, а вночі охолоне до 12 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Агас. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та інших етнічних українських земель у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Ніч на 13 вересня знову принесла Україні масштабну атаку російських безпілотників одразу з кількох напрямків. Ворог запустив 453 дрони різних типів, а сили протиповітряної оборони знешкодили 409 повітряних цілей. Влучання зафіксували на 13 локаціях. Уламки збитих апаратів упали ще на 7 територіях країни.
1: Вибухи лунали на Житомирщині, Івано-Франківщині та в Одесі. А повітряна атака тривала багато годин. На Хмельниччині уламки безпілотника спричинили пожежу на підприємстві. Повідомлень про загиблих або травмованих не надходило. Запорізька область пережила 964 удари по 58 населених пунктах. 4 людей отримали поранення у Запорізькому районі.
2: Глава української дипломатії Андрій Сибіга заявив, що Росія намагається перетворити всю територію України на поле бою. Він наголосив на необхідності посилювати захист українського неба та обмежувати російські можливості виготовляти нове озброєння. Тим часом безпілотники атакували нафтопереробні та енергетичні об'єкти у Нижньокамську і Слов'янську на Кубані, де спалахнули пожежі.
1: За минулу добу російські війська втратили ще понад 1500 військових та значну кількість техніки. Серед втрат – артилерійські системи, бронемашини, безпілотники, автомобілі та спеціальна техніка, яку використовують для забезпечення військ.
2: У Німеччині близько 150 тисяч людей вийшли на акції проти ультраправої «Альтернативи для Німеччини». Протести пройшли приблизно у 20 містах після перемоги партії на земельних виборах у Саксонії-Ангальт.
1: Американський спецпосланець Джаред Кушнер назвав територіальне питання головною перешкодою для подальшого просування переговорів про завершення війни. Основні параметри можливих домовленостей уже обговорюються, однак позиції Києва та Москви щодо українських територій залишаються принципово різними.
2: І кілька слів про цю неділю. 13 вересня, коли в Україні маємо одразу кілька важливих пам'ятних дат. Сьогодні вшановують жертв примусових виселень українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляща та Західної Бойківщини. Також це День працівників нафтової і газової промисловості, Всесвітній день журавля та Міжнародний день шоколаду.
3: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Стиль або потужність.
1: Стоп.
0: Робота або розваги.
1: Стоп.
0: Преміальність або розумна ціна.
2: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
3: Hello, Moto.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на неділю 13 вересня. У Львові можлива злива. Вдень повітря прогріється до 17 градусів, а вночі охолоне до 7 градусів. В Одесі невеликий дощ. Вдень повітря прогріється до 21 градуса, а вночі охолоне до 15 градусів. У Харкові переважно хмарно. Вдень повітря прогріється до 23 градусів, а вночі охолоне до 13 градусів. У Києві буде хмарно. Вдень повітря прогріється до 18 градусів, а вночі охолоне до 12 градусів. Спокійного дня і будьте уважні! Погода. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика Кіно». Кінопрем'єри з 10 вересня. Фентезійна романтична драма «Практична магія 2». Пригодницька комедія «Справжній герой». Трилер «Над безодньою 2». І анімаційний пригодницький фільм «Відважний Давид проти велетня». «Галактика Кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама off, DJ FM on. DJ
2: FM. Є сайти для новин, є сайти для роботи,
3: а є сайт, де починає

0: BJFM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Ніч на 13 вересня знову принесла Україні масштабну атаку російських безпілотників одразу з кількох напрямків. Ворог запустив 453 дрони різних типів, а сили протиповітряної оборони знешкодили 409 повітряних цілей. Влучання зафіксували на 13 локаціях. Уламки збитих апаратів упали ще на 7 територіях країни.
1: Вибухи лунали на Житомирщині, Івано-Франківщині та в Одесі. А повітряна атака тривала багато годин. На Хмельниччині уламки безпілотника спричинили пожежу на підприємстві. Повідомлень про загиблих або травмованих не надходило. Запорізька область пережила 964 удари по 58 населених пунктах. 4 людей отримали поранення у Запорізькому районі.
2: Глава української дипломатії Андрій Сибіга заявив, що Росія намагається перетворити всю територію України на поле бою. Він наголосив на необхідності посилювати захист українського неба та обмежувати російські можливості виготовляти нове озброєння. Тим часом безпілотники атакували нафтопереробні та енергетичні об'єкти у Нижньокамську і Слов'янську на Кубані, де спалахнули пожежі.
1: За минулу добу російські війська втратили ще понад 1500 військових та значну кількість техніки. Серед втрат – артилерійські системи, бронемашини, безпілотники, автомобілі та спеціальна техніка, яку використовують для забезпечення військ.
2: У Німеччині близько 150 тисяч людей вийшли на акції проти ультраправої «Альтернативи для Німеччини». Протести пройшли приблизно у 20 містах після перемоги партії на земельних виборах у Саксонії-Анхальт.
1: Американський спецпосланець Джаред Кушнер назвав територіальне питання головною перешкодою для подальшого просування переговорів про завершення війни. Основні параметри можливих домовленостей уже обговорюються, однак позиції Києва та Москви щодо українських територій залишаються принципово різними.
2: І кілька слів про цю неділю. 13 вересня, коли в Україні маємо одразу кілька важливих пам'ятних дат. Сьогодні вшановують жертв примусових виселень українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя та Західної Бойківщини. Також це День працівників нафтової і газової промисловості, Всесвітній день журавля та Міжнародний день шоколаду.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Стиль або потужність.
1: Стоп.
0: Робота або розваги.
1: Стоп.
0: Преміальність або розумна ціна.
2: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
3: Hello, Moto.
4: Чуєш?
5: Vegas 24!
6: Гра кличе!
5: Vegas 24!
6: Завантажуй та грай!
5: Vegas 24!
6: Найкращі ігри на Vegas 24!
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на неділю 13 вересня. У Львові можлива злива. Вдень повітря прогріється до 17 градусів, а вночі охолоне до 7 градусів. В Одесі невеликий дощ. Вдень повітря прогріється до 21 градуса, а вночі охолоне до 15 градусів. У Харкові переважно хмарно. Вдень повітря прогріється до 23 градусів, а вночі охолоне до 13 градусів. У Києві буде хмарно. Вдень повітря прогріється до 18 градусів, а вночі охолоне до 12 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.
2: Кременчук, увага!
3: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря.

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та інших етнічних українських земель у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна пережила ще одну масштабну повітряну атаку. За ніч Росія запустила 453 безпілотники різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 405 дронів, серед них шахеди та гербери, а також 4 бандеролі. Влучання зафіксували на 13 локаціях, і на ранок загроза ще зберігалася.
0: Найважчі наслідки фіксують одразу в кількох областях. В Одесі після удару 12 вересня кількість загиблих зросла до 2, рятувальники продовжували розбирати пошкоджену багатоповерхівку. А вже сьогодні місто знову атакували. Відомо, що найменше про 5 постраждалих та нові руйнування житлового сектору.
1: На Харківщині протягом доби під ударами були Харків і ще 15 населених пунктів. Поранень та гострої реакції на стрес зазнали 3 людей. На Херсонщині поранені 9 жителів. На Чернігівщині загинув 52-річний чоловік. Ще 3 людей постраждали. У Конотопі після ранкової атаки безпілотників травмовані 2 людей. Пошкоджено будинок.
0: На Волині тим часом спростували повідомлення про влучання у пункт пропуску «Ягодин». Через тривалі повітряні тривоги роботу пунктів пропуску можуть тимчасово призупиняти заради безпеки людей. Після завершення загрози оформлення на кордоні відновлюють.
1: Україна водночас готується до нових ударів по енергетиці. Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що цього року країна значно краще підготовлена, ніж минулої зими. Розгортаються децентралізовані джерела забезпечення регіонів, а уряд готує кілька резервних сценаріїв на випадок складної ситуації.
0: Атаки вже мають і помітний економічний ефект. За оцінкою уряду, державний бюджет може недоотримати близько 70 мільярдів гривень податків через удари по підприємствах. Окремо готують децентралізацію логістики та гнучкіші маршрути через кордон, щоб бізнес швидше відновлював роботу після атак.
1: І на завершення – про українські технології. Колишній американський міністр армії Ден Дріскол у Києві високо оцінив українську систему управління полем бою «Дельта». За його словами, швидкість українських військових інновацій випереджає багато рішень, які сьогодні мають найбільші армії світу. Це ще одне нагадування. Український досвід уже стає орієнтиром для інших.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніх перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом,
2: дієтична добавка. Стиль або потужність.
3: Стоп.
2: Робота або розваги.
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна.
4: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
5: Hello, Moto.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика Кіно». Кінопрем'єри з 10 вересня. Фентезійна романтична драма «Практична магія 2». Пригодницька комедія «Справжній герой». Трилер «Над безодньою 2». І анімаційний пригодницький фільм «Відважний Давид проти велетня». «Галактика Кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Sound. Це була реклама на DJ FM.

ефірі прогноз погоди на неділю 13 вересня. У Львові можлива злива. Вдень повітря прогріється до 17 градусів, а вночі охолоне до 7 градусів. В Одесі невеликий дощ. Вдень повітря прогріється до 21 градуса, а вночі охолоне до 15 градусів. У Харкові переважно хмарно. Вдень повітря прогріється до 23 градусів, а вночі охолоне до 13 градусів. У Києві буде хмарно. Вдень повітря прогріється до 18 градусів, а вночі охолоне до 12 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM. DJ
2: FM. Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна пережила ще одну масштабну повітряну атаку. За ніч Росія запустила 453 безпілотники різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 405 дронів, серед них шахеди та гербери, а також 4 бандеролі. Влучання зафіксували на 13 локаціях, і на ранок загроза ще зберігалася.
0: Найважчі наслідки фіксують одразу в кількох областях. В Одесі після удару 12 вересня кількість загиблих зросла до 2, рятувальники продовжували розбирати пошкоджену багатоповерхівку. А вже сьогодні місто знову атакували. Відомо, що найменше про 5 постраждалих та нові руйнування житлового сектору.
1: На Харківщині протягом доби під ударами були Харків і ще 15 населених пунктів. Поранень та гострої реакції на стрес зазнали 3 людей. На Херсонщині поранені 9 жителів. На Чернігівщині загинув 52-річний чоловік. Ще 3 людей постраждали. У Конотопі після ранкової атаки безпілотників травмовані 2 людей. Пошкоджено будинок.
0: На Волині тим часом спростували повідомлення про влучання у пункт пропуску «Ягодин». Через тривалі повітряні тривоги роботу пунктів пропуску можуть тимчасово призупиняти заради безпеки людей. Після завершення загрози оформлення на кордоні відновлюють.
1: Україна водночас готується до нових ударів по енергетиці. Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що цього року країна значно краще підготовлена, ніж минулої зими. Розгортаються децентралізовані джерела забезпечення регіонів, а уряд готує кілька резервних сценаріїв на випадок складної ситуації.
0: Атаки вже мають і помітний економічний ефект. За оцінкою уряду, державний бюджет може недоотримати близько 70 мільярдів гривень податків через удари по підприємствах. Окремо готують децентралізацію логістики та гнучкіші маршрути через кордон, щоб бізнес швидше відновлював роботу після атак.
1: І на завершення – про українські технології. Колишній американський міністр армії Ден Дріскол у Києві високо оцінив українську систему управління полем бою «Дельта». За його словами, швидкість українських військових інновацій випереджає багато рішень, які сьогодні мають найбільші армії світу. Це ще одне нагадування. Український досвід уже стає орієнтиром для інших.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Стиль або потужність.
1: Стоп.
0: Робота або розваги.
1: Стоп.
0: Преміальність або розумна ціна.
2: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
3: Hello, Moto.
4: Чуєш?
5: Vegas 24.
6: Гра кличе.
5: Vegas 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Vegas 24.
6: Найкращі ігри на Vegas 24.
7: Реклама сайту Vegas 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
1: «Так всі роблять!»
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: We're back. Реклама off. DJ FM on.
3: Кременчук, увага!
4: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря?

ефірі прогноз погоди на неділю 13 вересня. У Львові можлива злива. Вдень повітря прогріється до 17 градусів, а вночі охолоне до 7 градусів. В Одесі невеликий дощ. Вдень повітря прогріється до 21 градуса, а вночі охолоне до 15 градусів. У Харкові переважно хмарно. Вдень повітря прогріється до 23 градусів, а вночі охолоне до 13 градусів. У Києві буде хмарно. Вдень повітря прогріється до 18 градусів, а вночі охолоне до 12 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Спортлайф – новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Let DJ FM move again.
2: Реклама на DJ FM brg.ua.

0: Сьогодні в Україні вшановують пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та інших етнічних українських земель у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Росія знову масовано атакувала Україну дронами та ракетами, і протягом ранку надходили нові уточнення про наслідки ударів у різних областях. В Одесі, за останніми даними, постраждали 20 людей, серед них 2 дітей. Медики продовжують надавати допомогу, а кількість звернень після ранкової атаки помітно зросла.
1: У Тернополі безпілотник влучив в об'єкт інфраструктури. Постраждала 1 людина. Пошкоджень також зазнали транспортний об'єкт і промислове приміщення. На Житомирщині після нічної атаки виникли пожежі на автозаправній станції та об'єктах залізниці. Однак усі осередки займання вже ліквідовані силами 42 рятувальників і 9 одиниць спеціальної техніки.
2: Окрема атака сталася на Волині лише за 2 кілометри від кордону з Польщею. Російський дрон ударив по локомотиву пасажирського поїзда. Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу, тому ніхто не постраждав. У районі Ягодина також були влучання в залізничну інфраструктуру та поблизу автозаправної станції, а сам пункт пропуску залишився неушкодженим.
1: На Донеччині російський безпілотник влучив у фасад пожежно-рятувального підрозділу. Поранення дістали 4 рятувальників, які перебували на службі під час атаки. Масштаби повітряних ударів за тиждень залишаються надзвичайними. Близько 2100 дронів, майже 1700 керованих авіабомб і 78 ракет різних типів були спрямовані по Україні, зокрема по енергетиці та транспортній інфраструктурі.
2: Українські сили цієї ночі уразили кілька важливих об'єктів на території Росії, продовживши удари по інфраструктурі, пов'язаній із забезпеченням війська та запуском ударних дронів. Серед цілей – нафтопереробні заводи «Слов'янський» у Краснодарському краї та «Танеко» в Татарстані, а також місце зберігання, підготовки і запуску безпілотників у Ростовській області.
1: Є й кадрові зміни у військовому командуванні. Бригадний генерал Денис Прокопенко з позивним «Редіс» розпочав командування угрупованням військ «Азов», яке діятиме на одному з найскладніших напрямків. Водночас за минулу добу російські війська втратили понад 1500 військових. Загальні втрати від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1 500 000.
2: І ще один важливий акцент цього ранку – робота людей, які встигають діяти до удару. Історія з поїздом на Волині показала це дуже чітко. Попередження надійшло завчасно, бригада швидко відреагувала, пасажири не постраждали, а небезпечний епізод біля самого кордону завершився без людських втрат.
3: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Чуєш? Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на неділю 13 вересня. У Львові можлива злива. Вдень повітря прогріється до 17 градусів, а вночі охолоне до 7 градусів. В Одесі невеликий дощ. Вдень повітря прогріється до 21 градуса, а вночі охолоне до 15 градусів. У Харкові переважно хмарно. Вдень повітря прогріється до 23 градусів, а вночі охолоне до 13 градусів. У Києві буде хмарно. Вдень повітря прогріється до 18 градусів, а вночі охолоне до 12 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 10 вересня. Фентезійна романтична драма «Практична магія 2». Пригодницька комедія «Справжній герой». Трилер «Над безодньою 2». І анімаційний пригодницький фільм «Відважний Давид проти велетня». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія знову масовано атакувала Україну дронами та ракетами. І протягом ранку надходили нові уточнення про наслідки ударів у різних областях. В Одесі, за останніми даними, постраждали 20 людей, серед них 2 дітей. Медики продовжують надавати допомогу, а кількість звернень після ранкової атаки помітно зросла.
0: У Тернополі безпілотник влучив в об'єкт інфраструктури. Постраждала 1 людина. Пошкоджень також зазнали транспортний об'єкт і промислове приміщення. На Житомирщині після нічної атаки виникли пожежі на автозаправній станції та об'єктах залізниці. Однак усі осередки займання вже ліквідовані силами 42 рятувальників і 9 одиниць спеціальної техніки.
1: Окрема атака сталася на Волині лише за 2 кілометри від кордону з Польщею. Російський дрон ударив по локомотиву пасажирського поїзда. Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу, тому ніхто не постраждав. У районі Ягодина також були влучання в залізничну інфраструктуру та поблизу автозаправної станції, а сам пункт пропуску залишився неушкодженим.
0: На Донеччині російський безпілотник влучив у фасад пожежно-рятувального підрозділу. Поранення дістали 4 рятувальників, які перебували на службі під час атаки. Масштаби повітряних ударів за тиждень залишаються надзвичайними. Близько 2100 дронів, майже 1700 керованих авіабомб і 78 ракет різних типів були спрямовані по Україні, зокрема по енергетиці та транспортній інфраструктурі.
1: Українські сили цієї ночі уразили кілька важливих об'єктів на території Росії, продовживши удари по інфраструктурі, пов'язаній із забезпеченням війська та запуском ударних дронів. Серед цілей – нафтопереробні заводи «Слов'янський» у Краснодарському краї та «Танеко» в Татарстані, а також місце зберігання, підготовки і запуску безпілотників у Ростовській області.
0: Є й кадрові зміни у військовому командуванні. Бригадний генерал Денис Прокопенко з позивним «Редіс» розпочав командування угрупованням військ «Азов», яке діятиме на одному з найскладніших напрямків. Водночас за минулу добу російські війська втратили понад 1500 військових. Загальні втрати від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1 500 000.
1: І ще один важливий акцент цього ранку – робота людей, які встигають діяти до удару. Історія з поїздом на Волині показала це дуже чітко. Попередження надійшло завчасно, бригада швидко відреагувала, пасажири не постраждали, а небезпечний епізод біля самого кордону завершився без людських втрат.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Чуєш?
6: Vegas 24!
7: Гра кличе!
6: Vegas 24!
7: Завантажуй та грай!
6: Vegas 24!
7: Найкращі ігри на Vegas 24!
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама на DJ FM.
3: Кременчук, увага!
4: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря?
5: Уй!

В ефірі прогноз погоди на неділю 13 вересня. У Львові можлива злива. Вдень повітря прогріється до 17 градусів, а вночі охолоне до 7 градусів. В Одесі невеликий дощ. Вдень повітря прогріється до 21 градуса, а вночі охолоне до 15 градусів. У Харкові переважно хмарно. Вдень повітря прогріється до 23 градусів, а вночі охолоне до 13 градусів. У Києві буде хмарно. Вдень повітря прогріється до 18 градусів, а вночі охолоне до 12 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

дай. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та інших етнічних українських земель у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
0: Реклама.

0: Sport Life – новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Let DJ FM move again.
2: Реклама на DJ FM brg.ua. DJ
3: FM. Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: Впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут.
1: Your dance hit just flashed by.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 10 вересня. Фентезійна романтична драма «Практична магія 2». Пригодницька комедія «Справжній герой». Трилер «Над безодньою 2». І анімаційний пригодницький фільм «Відважний Давид проти велетня». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: It's time.
2: Hey, DJ.
1: DJ FM.
2: DJ FM. Disco.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама на DJ FM.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.
3: Кременчук, увага!
4: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити най...

0: Для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків. Без фантазій. І без
1: «Так всі роблять».
0: Тільки те, що реально працює в законі. Щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: We're back. Реклама «Оф». DJ FM «ON».

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та інших етнічних українських земель у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.

0: реклама на Digi FM.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
0: Реклама на Digi FM.
2: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше Digi FM. Like that.

нічим до них крила. Може і плечо, і то відтрила. Не зважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток і до зірок.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама на DJFM.

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та інших етнічних українських земель у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.

Це була програма «Down Groove» на Digi FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: наш сайт brg.ua.
1: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
2: а є сайт, де починається

чого ми тут. Це був швидкий тест на любов до музики. Full version starts.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та інших етнічних українських земель у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.

Ми знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: Nickname. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Hennessy. Компанія Hennessy була заснована у 1795 році і одержала своє ім'я від прізвища засновника Річарда Hennessy. Цей ірландець служив найманцем у французькій армії у часи правління Людовіка XV. Свого часу у провінції Коньяк Річард Hennessy відкрив свій виноробний будинок по виготовленню виноградного бренді. Коньяк, вироблений таким новим підприємством, був високо оцінений при дворі Людовіка XVI, а після і аристократією Франції та Англії. І вже в 1813-му була офіційно зареєстрована компанія Just Hennessy and Company. Оскільки на чолі компанії на той час стояв син Річарда, Just Hennessy. Цікаво додати, що у 1865-му на пляшці коньяку Hennessy вперше з'являються зірочки для позначення віку використовуваних спиртів. І ця ідея тепер є загальною для всіх коньяків і не тільки для Hennessy. Відзначу, що у 1971 році підприємство перестає бути чисто сімейною справою, а в 87-му переходить до складу холдингу «Луї Вітон». Сьогодні ж марка Hennessy побила світовий рекорд по випуску коньяку. Це 40 мільйонів пляшок на рік. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Hennessy. Так от, є такий факт, що вже протягом 100 років і до сьогодні щоранку о пів на 12 в одному і тому ж приміщенні в головному офісі будинку Hennessy збирається група фахівців. Вони оцінюють аромати і, звісно ж, дегустують свій улюблений Hennessy. До речі, ті фахівці – то є члени комітету дегустаторів Hennessy, який відповідає за різні стадії купажу, в ході якого створюються неперевершені коньяки Hennessy. Ну і ще про таке. Найдорожча пляшка Hennessy коштує $194,927. Цей напій виготовлений з купажу дистилянтів з витримкою від 47 до 100 років. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Мені вдалося досягти таких фінансових успіхів тому, що моєю метою ніколи, ні на одну мить не були гроші. Опра Уінфрі.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Сваровські». Почалася історія 24 жовтня 1862 року, коли в Георгентале, невеличкому селі в горах Австрії, народився майбутній засновник великого бізнесу Даніель Сваровський. Вибору їм своєї професії сприяло саме місце його народження. Справа в тому, що ця територія Австро-Угорської імперії давно славилася своїми досвідченими склодувами й шліфувальниками скла. Та й сам батько Даніеля заробляв на життя тим, що майстрував скляну біжутерію і шліфував кришталь. Саме так парубок і став свідком моди, що швидко поширюється на штучні діаманти. Вони виглядали схожими на справжні, однак були доступні набагато більш широкій аудиторії. Даніель Сваровський за невеликі гроші дав людям те, чого вони бажали найбільше в світі – статус, розкіш та престиж. Його кристали в лічені дні стали настільки популярні, що змусили навіть аристократичне суспільство забути про діаманти. Біжутерія більш не вважалася ознакою поганого смаку і тонкого гаманця, а створені їм коштовності не було соромно носити навіть при королівських дворах Європи. До речі, на цей день компанія «Сваровські» поєднує 75 фабрик і більш ніж 10 тисяч робітників. Вона також може похизуватися 19 дочірніми підприємствами в більш ніж 30 країнах світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Сваровські». Так от, в австрійському містечку Ватенс знаходиться розкішний музей «Кришталеві світи Сваровські». Саме тут є зала з найбільшим вагою 62 кілограми та найменшим діаметром 0,8 міліметри кришталевими каміннями. До речі, вони занесені до Книги рекордів Гіннесу. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про чай.
2: Факт перший.
1: Перша згадка про використання чаю відноситься до 4 століття нашої ери.
2: Факт другий.
1: Чайний пакетик був винайдений у 1904 році, а день народження цього винаходу – 1 вересня.
2: Факт третій.
1: В Англії прийнято наливати в чашку спочатку молоко, а потім чай. Такий спосіб приготування називається чаєм по-англійськи.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Тільки той, хто перебував у найглибших низинах, може зрозуміти, що таке бути на вершині найвищої гори. Річард Ніксон.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.
2: Ти особливо так.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд eBay. Отже, восени 1995 року програміст П'єр Омідьяр запустив на своєму сайті онлайн-аукціон. Історія зберегла той факт, що першим проданим у такий спосіб предметом стала несправна лазерна вказівка Омідьяра. Більш того, збереглася навіть ціна, за якою вона була продана – неповних $14. Затверджується, що її придбав для своєї колекції якийсь колекціонер лазерних вказівок. Правда це або вимисел, тепер вже важко встановити. Але факт укладається в тому, що ідея онлайн-аукціону настільки сподобалася інтернет-користувачам, що вже через кілька місяців торги на аукціоні проводилися щодня. Спокон віку аукціон був зовсім безкоштовним і для продавців, і для покупців. Однак Омідьяр швидко зрозумів, що наткнувся таки на золоту жилу. Старанно продумавши всі умови, правила й бізнес-модель, він у 97-му році додав новий принцип. Аукціон одержує тепер деякий відсоток від продажів, які йому виплачує продавець. Будучи, крім іншого, власником консалтингової компанії EcoBay Technology Group, П'єр Омідьяр хотів назвати аукціон EcoBay. Але відповідний домен виявився зайнятий, і Омідьяр скоротив назву до eBay. Темпи розвитку компанії, напевно, дивували навіть її засновника. Всього через кілька років eBay стає одним з лідерів електронної комерції. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом eBay. 2001 року було продано приватний літак Gulfstream 2 за $4.9 мільйона. То була безпрецедентна для того часу ціна. А ще у 2010-му людина, яка побажала зберегти анонімність, за майже $2.5 мільйона придбала на eBay найдорожчу послугу, завдяки якій отримала змогу пообідати з Уорреном Баффетом. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.